0: God's sakes, turn around.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor anunță că implementează un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale, o inițiativă strategică de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur și nemodificabil în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat fără posibilitatea modificării ulterioare. Valoarea totală a proiectului este de 46,87 de milioane de lei, din care 32,2 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, urmând ca numărul acestora să crească ulterior pe măsura extinderii utilizării la nivel național. Implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea. Tehnologia blockchain oferă cetățenilor un control direct și transparent asupra bonurilor fiscale primite. Locuitorii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară. Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar putea să îi găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii. Programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi, poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățăm puține lucruri dintr-o victorie și mai multe dintr-o înfrângere. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a modificat normele de aplicare a legii ANL pentru a le pune în concordanță cu schimbările legislative apărute în ultima vreme în acest domeniu. Sunt impuse termene stricte pentru redistribuirea apartamentelor vacantate, iar locuințele destinate specialiștilor din sănătate, dacă rămân libere și nu mai există cereri pentru ele, vor putea fi redistribuite altor categorii. Noile norme clarifică modul în care se aplică sancțiunile în cazul în care nu se respectă termenul de 90 de zile în care locuințele trebuie repartate către titularii contractelor de închiriere. Totodată, documentul stabilește că plafonul minimal al chiriilor are două paliere în funcție de vârsta chiriașilor. Astfel, chiriile care sunt plătite de locatarii imobilelor ANL nu pot fi mai mici decât limitele stabilite prin noile dispoziții. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data anotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa-numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deși în România s-a înregistrat cel mai mare număr de turiști din ultimele 3 decenii, încă suntem în urmă la numărul turiștilor străini. Industria ospitalității din România a înregistrat în 2025 cel mai mare număr de nopți petrecute în hoteluri din ultimele 3 decenii. Deși a doua jumătate a anului trecut a fost marcată de un context economic mai dificil, interesul pentru călătoriile în România a rămas ridicat, mai ales din partea turiștilor străini, care au generat aproape 5 milioane de nopți de cazare în hotelurile locale. În același timp, Bucureștiul a continuat să performeze peste media națională cu hoteluri relativ bine ocupate și noi proiecte anunțate, semn că această regiune a țării rămâne atractivă pentru investiții. În prima parte a anului trecut, hotelurile din aproape toată țara au avut mai mulți turiști decât în 2024. În a doua jumătate însă, ritmul s-a temperat în multe regiuni, cu excepția Bucureștiului, care a continuat să atragă un număr mare de turiști. Ultimii 2 ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6.434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii 2 ani au venit din București, Harghita și Salaj. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în companiile românești, însă pe ușa din dos, peste 80% dintre cei care o folosesc la muncă spun că firma lor nu are politici de utilizare a acestui instrument, ori nu informează asupra lor. Potrivit regulamentului european privind inteligența artificială, instruirea angajaților privind utilizarea inteligenței artificiale este de anul trecut obligatorie. Încă de anul trecut trebuia să avem o autoritate națională care verifică respectarea acestei reguli. Această autoritate nu a fost desemnată deocamdată. Un sondaj realizat în rândul profesioniștilor arată că ar avea nevoie de cursuri specifice fiecărui job, timp pentru explorare, ghiduri, licențe și comunități în care să învețe, însă organizațiile le oferă puțin din toate acestea. Același sondaj relevă că folosirea inteligenței artificiale se află într-o zonă gri la noi. Doar unul din 5 respondenți spune că în firma sa există politici de utilizare și că acestea sunt cunoscute. Instruirea privind inteligența artificială ar trebui să cuprindă și date despre limitele folosirii acestui instrument, riscurile privind protejarea informațiilor sensibile și încălcarea drepturilor de autor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ocupă locul 49 în ierarhia mondială a competitivității din acest an, top în care Elveția, Singapore și Hong Kong sunt pe podium, se arată într-un comunicat al Centrului de Informare Tehnologică. Potrivit anuarului competitivității mondiale, ediția 2025, România pierde 9 locuri la performanța economică, până pe locul 56, dar urcă 4 poziții la eficiența guvernamentală, ajungând pe locul 44, 4 locuri la eficiența mediului de afaceri, situându-se pe locul 50, precum și 6 locuri la infrastructură, ocupând poziția 45. Specialiștii Centrului de Informare Tehnologică explică faptul că performanța economică a României a scăzut prin modul în care s-a mișcat economia în general, reflectat prin valorile indicatorilor macroeconomici, care arată că motorul economic este într-o treaptă de viteză inferioară. Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta acumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare, iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea cu 19%. Conform unui raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară, în special schemurile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, fiind al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de investiții cu 7%. Raportul dezvăluie că schemurile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată la nivel global, Telegram fiind identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push-autorizate. Atacurile de tip SIM swapping, prin care infractorii cibernetici fac rost de informațiile personale ale celui care deține un număr de telefon și apoi conving operatorul de telefonie să transfere acel număr pe o altă cartelă, au crescut cu aproape 400% în anul 2024 față de datele din 2023, reiese dintr-un raport al unui producător de soluții antivirus. Un studiu al FBI Internet Crime Report arată că pierderile totale cauzate de astfel de atacuri s-au ridicat la aproape 49 de milioane de dolari. SIM swapping este o înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare. Sunteți la muncă și verificați telefonul, dar ceva nu este în regulă, nu aveți semnal, ajungeți acasă și încercați din nou, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, începeți să primiți notificări despre modificări în conturi, inclusiv un mesaj de la operatorul mobil care vă confirmă că numărul a fost activat pe un alt dispozitiv. Totul începe când infractorii cibernetici obțin suficiente informații personale despre voi pentru a convinge operatorul mobil să vă transfere numărul de telefon pe o altă cartelă SIM. Și asta deoarece numărul de telefon nu este folosit doar pentru apeluri și mesaje, ci este o cheie de acces către conturi bancare, rețele sociale și multe alte servicii online, susțin specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii învață bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: arată un raport privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului în 2025 pe baza datelor din 2024. La nivel de unități administrativ-teritoriale, analiza celor 6 hărți aferente perioadei 2016-2024, completate de datele din PNRR și perioada curentă de programare 2021-2027, evidențiază o distribuție inegală a investițiilor publice la nivel local. Discrepanțele nu țin doar de geografie, ci și de capacitatea administrativă, de proactivitatea autorităților locale și de abilitatea de implementare a proiectelor, se menționează în raport. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 6,3, respectiv 8,6% în luna martie 2026, comparativ cu aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2026 au însumat 779.100 de persoane. Din numărul total de sosiri în luna martie, sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiștilor străini 21,7%. Potrivit Institutului Național de Statistică, durata medie a șederii în luna martie a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini. Aproape 3/4 dintre angajații români, respectiv 74%, pică testul de securitate cibernetică, iar managerii sunt cei mai vulnerabili la acest fenomen, arată concluziile studiului Cyber Literacy Audit 2026. Conform cercetării, 44% dintre respondenți folosesc o infrastructură hibridă, combinând dispozitive și conturi personale cu cele de la firmă în activitatea profesională, în timp ce 69% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, 48% conectează spațiu de stocare personal la calculatorul firmei, iar rata de raportare a incidentelor către departamentul IT este de doar 37% față de 55% în rândul celor care lucrează exclusiv pe infrastructură formală. La nivel declarativ, imaginea companiilor românești sugerează un cadru solid de securitate cibernetică. 91% dintre angajați spun că există măsuri active de securitate în organizația lor, 87% declară că există proceduri pentru situații neașteptate și 84% că au semnat documente interne specifice. În schimb, realitatea operațională arată altceva, context în care antivirusul rămâne singura măsură recunoscută de majoritate, în timp ce VPN-ul, autentificarea multifactor și restricțiile USB rămân sub pragul de 50%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a demarat elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale, fiind prima țară membra Uniunii Europene care răspunde concret apelului european în acest sens, în condițiile în care aproape unul din cinci români trăiește la limita sărăciei, a declarat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, România este prima țară membra a Uniunii Europene care a inițiat demersurile pentru elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale. Dragoș Pâslaru a declarat că s-a adoptat prin ordin de ministru demararea elaborării strategiei antisărăcie a României și a fost depusă fișa de proiect în vederea obținerii unei finanțări de aproximativ 3 milioane de euro din programul de asistență tehnică 2021-2027 pentru tot parcursul de elaborare. Asociația Națională a Agențiilor de Turism solicită menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, inclusiv pentru angajații din mediul privat, avertizând că reducerea valorii acestora afectează turismul intern și poate avea efecte negative asupra economiei și locurilor de muncă din industrie. Asociația Națională a Agențiilor de Turism reia apelul pentru menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, considerate unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern și de fiscalizarea veniturilor din industria ospitalității. În forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declarația pe proprie răspundere, care frână cam cu 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță, se menționează într-un comunicat al organizației. În România se trăiește cu 5 ani mai puțin decât media europeană și se pierd aproximativ 10 ani de viață sănătoasă față de vest europeni. Cei mai mulți români pun acest lucru pe seama faptului că un stil de viață sănătos nu este pentru toate buzunarele. Medicii și antrenorii de fitness spun însă exact contrariul. Prevenția costă mai puțin decât tratamentul, iar multe dintre obiceiurile care prelungesc viața nu necesită investiții mari, ci disciplină și consecvență. După împlinirea vârstei de 50 de ani, speranța de viață sănătoasă în România este de doar 13 ani. Oamenii ajung să fie diagnosticați încă de tineri cu boli care le afectează calitatea vieții. Unul din patru români crede că avea un stil de viață sănătos este un lux. Pentru mulți, mâncarea sănătoasă, sportul făcut regulat și controlele medicale preventive înseamnă cheltuieli greu de suportat. Puțin reușesc să păstreze echilibrul, asta se vede și în costurile uriașe generate de cele mai răspândite boli cronice, cele cardiovasculare și diabetul, care depășesc 10 miliarde de euro anual. Mulți ajung la medic doar când problemele se agravează. Telefoanele vor putea fi reparate acasă mai ușor. Producătorii ar putea fi obligați să asigure piese de schimb din 2027. Este o legislație care s-a votat în 2023 și obligă producătorii de telefoane din 2027 să poată să ofere pe piață telefoane ale căror baterii pot fi înlocuite de noi acasă foarte ușor, fără să folosim niște unelte speciale și fără ca un capac să fie prins cu șuruburi speciale. Producătorii au pregătit deja din timp telefoanele. Legislația se referă inclusiv la ochelarii smart, care sunt destul de greu de reparat, unde bateriile sunt ascunse în brațele care stau peste urechi, și ar fi vorba și despre console portabile și despre ceasuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat. Cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru o repartizare pe unități sau subdiviziune administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Potrivit hotărârii, suma repartizată pentru finanțarea programului în anul 2026 este de 1,531 de miliarde de lei. Pe baza sumelor repartizate, bugetele locale ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor fi rectificate astfel încât autoritățile locale să poată asigura implementarea programului în unitățile de învățământ incluse. Programul Național Masă Sănătoasă este implementat la nivel național începând cu 8 ianuarie 2026 și se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii din 1.427 de unități de învățământ. Beneficiarii sunt preșcolarii și elevii prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor conform structurii anului școlar. Industria ospitalității din România înregistrează creșteri doar în statisticile oficiale, care nu reflectă efectul scumpirilor, în timp ce piața intră într-o zonă de risc major. Susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Industria ospitalității traversează o perioadă în care indicatorii statistici creează o iluzie de stabilitate, în timp ce în profunzime mecanismele economice se degradează vizibil. Creșterea cifrei de afaceri raportată la nivelul sectorului nu reflectă o relansare a consumului, ci mai degrabă o adaptare forțată la un context dominat de presiuni fiscale și inflaționiste, susține președintele Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Valentin Șoneriu. Creșterea cu 5% este determinată în realitate de TVA, inflație și majorarea prețurilor, în condițiile în care sectorul consemnează pierderi de peste 10%, iar în ultima lună au apărut zeci de anunțuri de vânzare pentru restaurante. România își reduce suprafața cultivată cu porumb, dar nici Franța nu stă mai bine. Ambițiile Iranului de a controla traficul din strâmtoarea Ormuz încep să aibă efecte în agricultură. România își reduce suprafețele cultivate cu porumb din cauza creșterii prețului la combustibil și nu este un caz singular în Europa. Suprafața cultivată cu porumb în România este estimată să scadă la aproximativ 1,6 milioane de hectare, cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 2015 și cu circa 20% mai puțin față de anul trecut. Potrivit medianei a nouă estimări realizate de trader și analiști chestionați de Bloomberg News. Scăderea afectează una dintre cele mai importante culturi ale țării, România fiind al treilea producător de porumb din Europa. Principalii factori sunt costurile în creștere la combustibil și îngrășăminte, agravate de conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea strâmtorii Ormuz și seceta persistentă care a redus rezervele de apă din sol, în special în vestul și sudul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un radio pentru tine

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Agențiile de rating și investitorii sunt în așteptare să vadă cum se vor clarifica lucrurile în plan politic în România, iar atât timp cât stăm pe linia din ultimele 10 luni, nu avem de ce să ne facem griji cu privire la o retrogradare, ba chiar ar trebui să ne gândim ca la un moment dat să înlăturăm perspectiva negativă, a declarat directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Agențiile de rating și investitorii sunt în waiting mood, toți se uită să vadă cum se vor clarifica lucrurile. Nu este nicio panică și nicio neliniște neapărat, pentru că România este pe un trend bun. Deci, dacă ne uităm la primul trimestru, ce execuție bugetară avem, lucrurile arată foarte bine. Din perspectiva țintei pe anul acesta, suntem practic întreg. Pe planul de finanțare, suntem într-un stadiu foarte bun. 37% din nevoi sunt finanțate, deși deficitul pe primul trimestru este undeva aproape de 1%. Lucrurile să revină la normalul pe care ni-l dorim, costuri de finanțare mult mai jos, să ne apropiem din nou de Ungaria, că s-a creat un ecart între noi și Ungaria, ei beneficiind de o reducere a incertitudinii, deci lucrurile au fost pozitive la ei, iar odată ce se va înlătura această incertitudine, lucrurile vor fi în regulă. Întrebat despre pericolul unei eventuale retrogradări a României, șeful Trezoreriei a respins această posibilitate dacă măsurile din ultimele 10 luni se vor menține. Aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn, oboseala fiind explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. De asemenea, peste 60% dintre copii alocă cel puțin 3 ore pe zi pentru navigare pe internet, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Procentul copiilor care ar dori să aloce mai mult timp somnului crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crescând odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar la 35% la liceu, arată ancheta Salvați Copiii România. Companiile aeriene trebuie să continue să despăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate ale cherosenului, a avertizat comisarul european pentru transport Apostolos Tsitsikostas. El a respins ideea că există o penurie de combustibil pentru avioane în Europa. Comisarul european a declarat pentru Financial Times că anulările generate de costul combustibilului nu sunt considerate circumstanțe extraordinare, ceea ce înseamnă că pasagerii trebuie în continuare compensați. El a subliniat că prețul în creștere al cherosenului face parte din costurile normale ale industriei aviatice. Oficialul a susținut de asemenea că Europa poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă, în ciuda avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie și altor oficiali europeni privind posibile lipsuri. Apostolos Tsitsikostas s-a adăugat că unele companii aeriene anulează zboruri care nu mai au sens financiar, iar odată cu dublarea prețurilor combustibilului, multe rute nu mai au deloc sens economic. Mai multe companii aeriene au redus aproximativ 2 milioane de locuri din programul de zboruri pentru luna mai în ultimele două săptămâni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul nefericirii stă în timpul pe care l-ai pierdut întrebându-te dacă ești fericit sau nu. Remediul este ocupația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un raport privind eficiența administrației publice centrale și locale publicat de guvern arată că în anul 2024 cheltuielile de personal s-au ridicat la 164,6 miliarde de lei, reprezentând 9,3% din produsul intern brut, comparativ cu 1,3% în 2023, bazat pe același indicator al bugetului de stat. Deși ponderea cheltuielilor de personal nu a fost la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani, se observă o tendință de creștere din nou. Administrația publică din România rămâne fragmentată și supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, iar lipsa unei corelări clare între resursele alocate, performanță și impact conduce la ineficiență și risipă, este concluzia raportului. Românii caută tot mai mult informații despre veniturile online de teama ANAF. Vânzarea hainelor sau obiectelor personale pe internet este de acum o practică uzuală, iar o directivă europeană obligă platformele să raporteze utilizatorii activi la ANAF. Rezultatul este că tot mai mulți români au început să caute informații despre cum să își declare veniturile din online, de teamă că vor fi prinși înainte să apuce să se conformeze. Interesul pentru informații legate de declararea câștigurilor obținute pe platforme sau din tranzacții cu criptomonede a înregistrat o creștere de 68,5% în primele luni ale anului 2026. Fenomenul reflectă o schimbare de mentalitate în rândul micilor vânzători online care vor să se conformeze, dar care se lovesc de un sistem fiscal perceput ca opac și copleșitor. Au apărut noi reguli oficiale pentru firmele de bază și cele de sisteme de alarmare, și anume licențele nu vor mai trebui reînnoite periodic. Firmele de bază și cele care desfășoară activități în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției nu vor mai fi obligate să își reînnoiască periodic licențele de funcționare, potrivit unei ordonanțe de urgență intrate recent în vigoare. Actul normativ introduce, printre altele, reguli noi privind evaluarea de risc la securitate fizică, proceduri simplificate pentru paza neînarmată și obligații suplimentare pentru firmele din domeniu. Licențele firmelor de pază devin permanente fără reînnoire periodică, dar firmele raportează la poliție din 3 în 3 ani. Paza neînarmată este simplificată și anume nu mai necesită aviz din partea poliției, ci doar transmiterea electronică a planului de pază. Evaluatorii de risc la securitate fizică vor fi înregistrați național și nu pot evalua unități cu care firma lor are contracte. Educația financiară a devenit o prioritate globală pe fondul digitalizării accelerate, al apariției unor noi oportunități de investiții și al creșterii riscurilor financiare, iar România își consolidează strategia națională prin cooperare între autorități, industrie și mediul educațional, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu. În acest moment, educația financiară nu mai este un subiect de nișă, este o prioritate globală. La nivel mondial, sistemele financiare evoluează rapid, iar digitalizarea a extins accesul la servicii financiare și apar noi oportunități de investiții, iar indivizii sunt tot mai responsabili pentru propria bunăstare financiară. În același timp, riscurile devin mai complexe, de la fraude sofisticate și dezinformare până la volatilitatea piețelor și presiunile financiare crescute asupra gospodăriilor. Acest context global a dus la o schimbare clară în modul în care este percepută educația financiară. Nu mai este vorba doar despre cunoaștere, ci despre comportament, reziliență și, în final, despre încredere, a precizat Alexandru Petrescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Atât de scurtă e viața că o putem asemăna unei adieri de vânt. Acum ai totul, mâine nu mai ai nimic, așa că iubește-i pe cei care te iubesc. Evită îngrijorările, alungă supărarea, șterge tristețea și fă loc zâmbetelor și bucuriei de a trăi. Și cel mai important, nu uita că ești un simplu trecător prin viață. Bună ziua și bun găsit în această zi frumoasă, 9 mai 2026, împreună la Weekend de Poveste. Elena, Andrei, sunt foarte fericită că v-am aproape până la 16, împreună cu cea mai bună muzică.

Îmi amintesc de un joc din copilărie când încrucișam degetele, fingers crossed. Cred că știți și voi despre ce vorbesc. Lauren Spencer Smith, o piesă ceva mai nouă aici la Jurnal FM, la Weekend de Poveste. Miră-te de tot ce ți se întâmplă, miră-te de tot ce vezi, atâta timp cât te miri, ești salvat. Așa spunea foarte frumos Nikita Stănescu. Vorbim astăzi despre povești, da? Și bineînțeles, intrăm în dialog, dau cuvântul până la 16. Întrebare simplă: ți-ai trăit viața așa cum ai dorit sau ai fost un simplu trecător prin ea? 0755948400. Suntem împreună, emoții de primăvară. Avem și două piese la bătălia hiturilor de votat, dacă vă place. Sandra, Nights in White Satin sau Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight.

Bună, cântă cu poveste, Cocomon, am făcut și chef așa puțin de vacanță, chiar dacă plouă. Cocomon se referă cel mai frecvent la acest hit din 1988 al trupei The Beach Boys, un cântec celebru despre o insulă tropicală imaginară. Termenul mai poate reprezenta orașul Cocomon din Indiana, SUA, un resort exclusivist din Indonezia, sau această trupă britanică de soul funk din anii 70. Piesa a fost lansată, cum spuneam, în 1988. Da, această piesă ne aduce aminte și de Aruba, Jamaica, Bermuda, descrie practic o evadare într-un paradis tropical. Vă mai spun că trupa Cocomo este o formație britanică de soul din anii 70, cunoscută pentru albumul Rise and Shine. Gata cu această poveste, cu cântec, avem și o piesă de la Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Chiar dacă plouă, nu ne facem griji, suntem împreună și asta este tot ce contează.

0: pe Happy.
1: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Copanex, noul magazin piscin.

0: Să dea Dumnezeu să ne întâlnim și în alte vieți. Emma și Mario Fresh aici la Jurnal FM. 27 de minute trecute peste ora 13. Avem întâlnire cu Aurina Petra. O poveste despre ziua de astăzi. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! O zi extrem de importantă. Este 9 mai, o zi care are o triplă semnificație istorică și simbolică. În primul rând, la 9 mai 1877, proclamarea independenței României a marcat momentul în care România și-a afirmat oficial independența față de Imperiul Otoman prin discursul lui Mihail Cogălnicianu în Parlament. Apoi, ziua de 9 mai este asociată cu victoria în Europa, comemorând capitularea Germaniei naziste în anul 1945 și victoria împotriva fascismului. Și tot pe 9 mai este și ziua Europei, celebrată în memoria declarației Schuman din 1950, considerată punctul de plecare al construcției europene și al valorilor de unitate, pace și solidaritate între statele europene. Așadar, 9 mai reunește în aceea zi ideea de independență națională, victoria păcii și spiritul unității europene. Și tot astăzi este Ziua Mondială a Comerțului Echitabil, se sărbătorește în a doua zi de sâmbătă a lunii mai. Lumea comerțului echitabil suferă deoarece acesta s-a oprit, magazinele s-au închis, iar mijloacele de trai riscă să fie amenințate. Așadar, anul acesta, Ziua Mondială a Comerțului Echitabil este despre perseverență și solidaritate.
0: Adică despre shopping. Da.
1: Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, pe care o marcăm tot în a doua sâmbătă din luna mai. Și să știți că este organizată de două ori pe an, în a doua sâmbătă din lunile mai și octombrie.
0: Oare de ce?
1: Pentru că atunci vin și pleacă păsările migratoare. De aia.
0: E bine, zic eu, de două ori. Uite, așa aș vrea și eu să-mi sărbătoresc ziua de mai multe ori.
1: Păi, mai am o semnificație pentru ziua de astăzi. Un om drag sufletului meu își sărbătorește ziua de naștere. Colega mea Elena de la radio, așa că profit de ocazie că sunt în direct să mă audă toată lumea și să-ți urez tot binele din lume, tot ce este mai bun și mai frumos pe lumea asta, la tine să fie, pentru că ești un om tare frumos la suflet. Așa că la mulți ani, Elena, draga mea.
0: Mulțumesc frumos, Aurina, mi-ai făcut o surpriză. N-ai zis nimic la telefon, evident, așa ca să mă năpădească lacrimile. Mai am 3 ore de emisie aici, eu trebuie să rezist, să
1: am
0: fiu...
1: Am văzut toată lumea.
0: Îți mulțumesc din suflet, rază de soare. Da, 2 raze aici la Jurnal FM. Să fii bine, sănătoasă și să ne auzim și în ora următoare, dacă mă mai vrei.
1: Sigur, da? Da.
0: Te întreb despre tematică. Acum te las, mulțumesc frumos. Mergem la sărbătoritul zilei. Un alt sărbătorit al zilei, Billy Joel, se numește The River of Dreams. O să povestim despre el în câteva minute.

Unul din sărbătoriții zilei, William Martin Joel, Billy Joel, născut la 9 mai 1949, compozitor, pianist american și cântăreț, supranumit Omul cu pianul, după melodia sa emblematică din 1973 cu numele de Omul cu pianul în engleză, evident. Joel a avut o carieră de succes ca artist solo încă din anii 70, prin 71 până prin 93 a lansat 12 albume de studio, scrise în genul 2019, da, adică așa să spunem, My Romance, un album de studio unic cu compoziții clasice, peste 160 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Joel este unul dintre artiștii muzicali cu cele mai bune vânzări din lume și al patrulea artist solo cu cele mai bune vânzări în America. Asta spune multe. Joel s-a născut în New York City și a crescut în cartierul Levittown. Vă spun că a început să ia lecții de pian la insistențele mamei sale. După ce a abandonat liceul pentru a urma o carieră muzicală, Joel a făcut parte din două trupe de scurtă durată, The Hassle și Attila, înainte de a semna un contract de discuri cu Family Production. Just the Way You Are, acest River of Dreams și Only the Good Die Young sunt piesele lui etalon. Ne-a plăcut foarte mult piesa de adineauri. O să avem și alt artist sărbătorit din trupa de Depeche Mode, dar nu vă spun mai multe. Acum ne întoarcem acasă cu Charlie Puth, piesa se numește Home.

Atenționări de tip cod galben, dragilor, de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate au fost emise astăzi pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță că în intervalul 10-22, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, precum și nordul și vestul Moldovei, vor fi afectate de episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele se vor semna local și în Carpații meridionali și orientali. Vreau să fii lângă mine din muzica noastră de colecție, Roxana Popescu.

0: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Două inimi, Phil Collins, Two Hearts. Noi avem mai multe inimi până la 16, bat împreună aici la Călătoria Weekend de Poveste. Un alt artist care își sărbătorește astăzi ziua, născut pe 9 mai 1962, David Gahan. Poate nu vă spune nimic numele, dar dacă zicem Depeche Mode, cu siguranță știți cine este, cântăreț englez cunoscut mai ales ca fiind fondatorul și solistul trupei de muzică electronică Depeche Mode din 1980. Remarcat pentru prezența sa scenică impunătoare și vocea sa baritonică unică, Gahan a fost clasat pe locul 73 în lista revistei Q cu cei mai mari 100 de cântăreți și pe locul 27 în lista cei mai mari 100 de soliști. Ca membru al trupei Depeche Mode a fost inclus în Rock Roll Hall of Fame în anul 2020. Albumele solo ale lui Gahan includ Paper Monsters 2003 și Hourglass 2007. De asemenea, a contribuit cu versuri și a cântat vocal pe albumele Soul Savers, The Light of the Jagged Sea și Angels and the Ghosts. Evident, el este încă în trupa Depeche Mode. Am impresia că mai fac și concerte băieții. Ne amintim de anii 90 împreună, alături de Depeche Mode petrecem 4 minute și ne întoarcem.

Inconfundabilă vocea lui David Gehan de la Depeche Mode. La mulți ani să mai trăiești, mulți ani să ne mai cânti. Ți-ai trăit viața așa cum ți-ai dorit sau ai fost un simplu trecător prin ea? Aceasta este întrebarea. 0755984040. Vă aștept și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Încheiem foarte frumos cu Before They Can Help Falling In Love și My Way de la caset.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă în raport cu rezultatele obținute, iar fondurile publice sunt distribuite inechitabil, se arată în raportul privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului în cursul anului 2025, pe baza datelor din 2024. Guvernul precizează într-un comunicat că documentul prezintă o radiografie de ansamblu a statului român, și anume administrația locală, centrală și companiile de stat, fiind primul raport de acest tip realizat la nivelul executivului. Se consideră că publicarea acestor informații constituie o obligație față de cetățeni, independentă de orice configurație politică. Administrația publică a funcționat în mod sistematic, fără transparență reală, cu resurse publice gestionate de parte de ochii contribuabililor și date esențiale despre dimensiunea și costul aparatului administrativ dispersate între instituții, fără o imagine de ansamblu accesibilă publicului. Un studiu recent relevă o realitate pe care mulți o trăiesc, dar puțin o recunosc. Peste jumătate dintre români au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine din motive financiare, iar aproape 80% spun că sunt nevoiți să urmărească frecvent promoțiile pentru a-și permite cumpărăturile de bază. Nu este vorba de sărăcie extremă și vizibilă cu oameni care cerșesc pe stradă. Este vorba de foame ascunsă, și anume cea care nu se vede, dar se simte la fiecare raf de supermarket. Arată o analiză de specialitate care reunește companii, organizații non-profit și autorități publice. Paradoxul este că problema e aproape invizibilă social. Aproape 40% dintre români spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite hrana, iar doar 19% cred că ar putea recunoaște ușor o persoană aflată într-o astfel de situație. În realitate, cifrele spun altceva. 6 din 10 români s-au temut în ultimul an că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar aproape 6 din 10 au evitat cel puțin o ieșire socială pentru că nu și-au permis să mănânce în oraș. În această perioadă, în România se aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente, în timp ce mai mult de un sfert din populație se confruntă cu riscul sărăciei și acces limitat la hrană. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate la summitul B9 de la București de Thomas Dinano, subsecretar de stat. Inițial, invitația din partea autorităților române a fost adresată lui Donald Trump. Thomas Dinano este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională. Președintele Nicu Șordan și Carol Navrochi, omologul său polonez, vor coprezida pe 13 mai la Palatul Cotroceni summitul București 9 și al țărilor nordice, informează administrația prezidențială. La summitul care va avea loc la București au fost invitați secretarul general NATO Mark Rutte, precum și reprezentanții ai țărilor nordice, Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia și Norvegia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Totul nu este să învingi, totul este să lupți până la capăt. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Eu m-am mudat puțin, am fost afară la un ceai și plouă foarte tare. Cred că și la voi e lacrimă de dor. Mircea Rusu Band a deschis această oră, 14 9 mai 2026. Există atât de mult întuneric în lume încât atunci când întâlnești un om care ajută necondiționat, rămâi fără cuvinte. Aceasta este declarația orei. Sper că stați cu mine și în intervalul 14-15 vă ofer doar piese de 10, să auzim câteva din ele. Când soarele răsare.

După The Drifters, această melodie pentru cunoscători, Save the Last Dance for Me, Michael Bublé, orezul, dragilor, este adesea folosit de americani ca un exemplu atunci când încearcă să înțeleagă de ce japonezii rămân supli, cum reușesc să mănânce orez în fiecare zi și să nu se îngrașe. Este întrebarea care revine constant în această discuție, de regulă ea este formulată ca și cum orezul ar fi problema centrală, iar Japonia ar scăpa nepedepsită de efectele sale. Problema este că logica acestei interpretări este inversată, deoarece Japonia nu este suplă din cauza orezului. Japonia este suplă datorită orezului sau deoarece orezul îndeplinește un rol foarte precis într-un sistem alimentar bine structurat. În realitate, diferența nu este alimentul în sine, ci modul în care acesta este integrat într-un echilibru alimentar concret și controlat. În Japonia, orezul nu este tratat ca un aliment problematic, ci ca o bază alimentară stabilă. Diferența față de modelul occidental nu este prezența lui, ci porția și contextul în care este consumat. Puțin și bun, evident.

Magic Moment, ultima piesă, dragilor, de la lui Capaldi, este fierbinte, Stay Love, se numește Să rămânem dragoste mereu, să vedem ce mai scrie lumea frumoasă pe mesaje. Da, din mesaje extragem doar lucrurile interesante. Doina, bună, să-ți fie inima, să vedem ce zice aici. Am avut și bune și rele în această viață, acum trăiesc momentul, clipa, mă bucură de ce am, mă mulțumesc de urări. Să vedem cine a mai scris, Sorina din Bacău, îmbrățișări, și un sincer mulțumesc, Mariana din Făgăraș și Maria Perca a lăsat gândurile bune. Mulțumesc, Iolanda, să vedem cine a scris, da? Și Maria, să ai o zi frumoasă, îmbrățișare caldă. Ramona din Brașov zice așa: de fapt, Ramona de fiecare dată ne trimite flori minunate. Prin ploaie o poză cu petunie parfumată. Bine ai venit, Elena. Votez Sandra Knight in White Satin. Să ai parte de lucruri frumoase și oameni dragi aproape, pupici, da? Sărbătorim frumos și Ziua Europei și faptul că este astăzi weekend. Când soarele răsare, trei sud-est și mai avem o piesă de la Chiara Galeazzo imediat după publicitate.

0: transformațiilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Foarte multe evenimente care trebuie sărbătorite în acest weekend. Un eveniment ajuns la ediția cu numărul 16, are loc pe 10 mai 2026 în spectaculoasa Fâneață cu Narcise de la Zervești. Primăvara și intră pe deplin în drepturi în turnul Ruieni, odată cu organizarea unuia dintre cele

Europei, o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Sunt două date pentru sărbătorirea acestei zile, de fapt e 5 mai pentru Consiliul Europei și 9 mai pentru Uniunea Europeană.

0: Uite cum am pierdut șirul, am ascultat piesa asta cu Nat King Cole, Love din Evergreen. Avem informație nouă la jumătate orei 14. Bună ziua, Orina, din nou!
1: Bun găsit tuturor! Vin despre gustul de acasă, care iată devine un lux. Am să vă spun cât costă un coș de cumpărături made in Romania. Deci, nici gustul de acasă nu ne-l mai permite, la scumpirilor să mănânci românește a devenit aproape imposibil. Produsele considerate curate, luate direct de la fermiere, au ajuns să coste chiar și dublu față de cele din supermarketuri. Târgurile de produse mai pot fi vizitate, dar nu întotdeauna. Etichetele curate înseamnă că și produsele sunt naturale. În general, există o gamă variată de legume și fructe, zacuscă, dulcețuri, mezeluri sau lactate. Pentru un coș, cu câte puțin din fiecare, prețul ajunge la aproximativ 300 de lei. Vorbim despre produse românești. Pentru unii poate părea mult, însă producătorii spun că se confruntă cu creșteri de costuri de până la 30% în ultimul an. Așadar, unii au fost nevoiți să majoreze prețurile în timp ce alții au ales să le mențină la nivelul de acum câțiva ani pentru a nu pierde clienții. Așadar, pentru cei care vor să susțină producția locală, târgurile rămân o ocazie bună de a descoperi produse autentice și de a intra în contact direct cu cei care le produc. Dacă nu aveți târguri prin preajmă, mergeți la piață, sunt mai scumpe,
0: la piață.
1: Dar sunt naturale.
0: Mâine dimineață la piață, mergem, luăm și flori. Aurina, ce-ai pune tu în coșul acesta pentru alimentație sănătoasă?
1: Să știi că de multe ori coșul meu conține fructe și legume, doar atât.
0: Jumătate sau ai tendința să mănânci?
1: Mai mult fructe, să știi.
0: Din alea dulci, piersici, da? Nectarine, știu că-ți plac.
1: Da. Căpșunile îmi plac.
0: Da.
1: Puterele.
0: Foarte gustos. Zi-mi un pic că ți-ai trăit viața așa cum ți-ai dorit sau ai fost un simplu trecător prin ea?
1: Nu, niciun caz n-am.

0: fost un simplu trecător, nu.
1: Ai mers...
0: Chiar dacă uneori n-am trăit așa cum mi-aș fi dorit, dar un simplu trecător n-am fost. Zic eu că am lăsat ceva în urmă.
1: Da, da, n-ai făcut umbră pământului degeaba, nu?
0: Exact.
1: Da, și n-ai mers cu viteză, nu te-a prins radarul, da, ca să fim bineînțeles.
0: Uneori am mai mers și cu viteză, să știi. Am mai mers și cu viteză uneori, până într-o zi când viața m-a lovit și a trebuit să zic stop. Altele
1: stop.
0: Sunt prioritățile din momentul ăsta, da. Mergem cu viteza întâi.
1: Oh, dar nu, aia e plecare de pe loc, nu?
0: Aia, cu aia, în teritor, asta pe liber uneori.
1: Pe liber și puțin a doua, da? Nu depășim 60 la oră în localitate?
0: Da.
1: Da.
0: Bine,
1: Aurina, mulțumesc frumos. Magic moment din această oră. When a Man Loves a Woman, Michael Bolton.

Ceas de amiază, 14:36, weekend de poveste, dragilor. Vă reamintesc că avem două piese la duel astăzi. Sissy Cat, 6 voturi, Sandra Nights in White Satin, 3. Am bifat tot ce am primit, mergem la mesajele de pe Facebook. Nenisa, mulțumesc de inimă, Geta, m-ai lăsat fără cuvinte, mulțumesc din suflet pentru tot ce ai scris aici. Valie Bejan, bună să-ți fie inima, și Elisabeta, și aici pe Marea Familie, tot timpul cu zâmbetul pe buze, dar aducem bucurie. Așa și trebuie, tu ne aduci cafea și flori, să vedem cine a mai scris, să derulăm și vedem tot felul de flori, liliac, foarte, foarte frumos. Vă dă și un măr aici, cred că o să se facă multe mere. Elisabeta zice așa, am trăit viața în modul cel mai frumos, am avut și bucurii și necazuri, dar fiind optimistă, spuneam și mâine o zi, voi începe de la capăt, viața merge înainte. Și uite așa au trecut ani acum, de 9 ani de când am ieșit la pensie, am crescut și am ajutat pe cei doi nepoței dragi să crească frumos și sănătoși. Uite așa cum ne facem noi rost în viață, minunată, bună, Cesi, să ai parte și tu de tot ceea ce este bun și frumos. Votez Sissy Cat. Ca să răspund la provocare, îți voi spune că mă bucur în primul rând că Dumnezeu mi-a dat doi copii, un băiat și o fată. Am fost singură la părinți și asta mi-am dorit întotdeauna, să am doi copii, am ieșit la pensie și suntem sănătoși cu toți, am nepoți. Deci, cred că viața e împlinită, așa consider, călătorim cât de des putem, e foarte bine, îmbrățișări. Da, călătoriile sunt într-adevăr niște amintiri deosebite. Anca, mulțumesc frumos de flori. Elvira, da, plină de sănătate să fie și viața. Bucurii infinite alături de cei dragi, o zi deosebită, ne bucurăm. La mulți ani, draga mea, scrie și Iolanda. Bună ziua, Elena, o jică de-ar fi viața acum nivrerea. Am fi împărați vestiți printre fulgii fericirii, ne ducem viața atihniți. De soare sau furtună facem pași mărunți prin timp, cu iubire fără ură trecem prin orice anotimp. Zile frumoase tuturor, fie și cu cântecul ploii, cu picături de viață bogată, un buchet de trandafiri. Mulțumesc frumos! Elena, mulțumesc de urări, și Elisabeta, și ție îmbrățișări calde, om bun!

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Nu e problemă dacă pierdem trenul, important e să fim în casele voastre în fiecare zi. Jurnal FM cu mare drag, 50 de minute peste ora 14. Ion Ciriac, super miliardarul care împlinește astăzi 87 de ani, are un nou plan spectaculos. Reputatul om de business urmărește să ridice o galerie impresionantă în care oamenii vor avea ocazia să admire remarcabila sa colecție de rachete de tenis. Denumirea va fi una pe măsură, Muzeul Rachetelor. Colecția va fi afișată la Otopenia, cum a dezvăluit Ciriac într-un interviu. Afaceristul are o avere netă estimată la 2,3 miliarde de dolari, în creștere de la 2,1 miliarde de dolari în 2025. Da, sunt și alte lucruri de văzut acolo la București, dacă vă aduceți aminte sau dacă ați fost în zonă, este și un muzeu al mașinilor, înființat tot de acest om de afaceri. Este vorba despre colecția de rachete de tenis pe care Ion Ciriac urmează să o expună, alcătuită din 1200 de exemplare. Acesta a punctat faptul că ar fi cea mai mare serie din toate timpurile. Dorește ca proiectul să fie finalizat în următorii 2 ani. Vreau să termin repede, a declarat Ion Ciriac, gândindu-se și la vârsta sa înaintată. 87 de ani, să fie cu la mulți ani!

0: Ciao, ciao, ciao, da, ciao pentru această oră. De multe ori v-am îndemnat să trimiteți mesaj audio. Avem un mesaj audio de la Andreea pe care aș vrea să-l ascultați.
1: Te pupăm, te iubim, te îmbrățișăm și dorim tot binele din lume. La mulți ani să trăiești. Pies, la mulți ani și lui Chiriac.
0: La mulți ani și Ion Țiriac. Și mai este un omuleț căruia trebuie să-i spunem la mulți ani omuleț, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare, Marius Țeicu, compozitor, solist, vocal, instrumentist, orchestrator, dirijor și profesor din România, absolvit liceul de muzică din Timișoara în 1963 la secția Oboi, Pian și Academia de Muzică din București. A compus foarte multe melodii de muzică ușoară, unele devenind adevărate șlagăre în calitate de compozitor. A colaborat cu voci marcante ale muzicii ușoare românești. Se numără printre aceste voci Angela Similia, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Olimpia Panciu, Carmen Rădulescu și alții. Mă opresc aici pentru că vin știrile peste noi. Alex Warren din generația nouă alături de Rosé, On My Mind.

0: este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. IMM România spune că firmele românești nu ar trebui să piardă banii europeni din cauza problemelor politice ale statului. Organizația cere ca firmele care își respectă proiectele să primească banii la timp, chiar dacă guvernul nu face anumite reforme. Într-un document de poziționare cu referire la cadrul financiar multianual 2028-2034, IMM România atrage atenția asupra efectelor negative ale condiționării plăților din fonduri europene de jaloane politice și reforme macroinstituționale, o condiționalitate care ar putea genera blocaje sistemice în care firmele sunt afectate direct de întârzieri sau eșecuri asupra cărora nu au control. România a accelerat în ultimii ani dezvoltarea regenerabilelor și a prosumatorilor, fără ca sistemul energetic național să fie pregătit structural pentru această transformare, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. România intră într-o etapă decisivă pentru sistemul său energetic. Misa nu mai este doar lansarea unor investiții noi sau validarea unui alt ciclu tehnologic prezentat drept salvator a tot și toate. Miza reală este configurarea arhitecturii economice, instituționale și strategice care va susține dezvoltarea energetică în următoarele două decenii. Iar în acest context, informațiile privind condiționarea de la nivel de prim-ministru aprobării bugetului hidroelectric de asumarea unor investiții masive în baterii ridică întrebări. Ideea dezvoltării capacităților de stocare este corectă, problema este însă alta. În România, ideile corecte sunt adesea executate haotic, administrativ și clientelar, până când rezultatul final devine exact opusul obiectivului declarat. Am împins regenerabilele înaintea infrastructurii, consideră Dumitru Chisăliță. Angajații muncesc mai mult în 2026, câștigă la fel și vor să plece în condițiile în care unul dintre ei se declară pregătit să schimbe jobul în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu de profil realizat de o agenție de cercetare de piață. Echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani. Angajații fac mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul pe care îl au. Astfel, presiunea volumului de muncă și stagnarea veniturilor au creat un cocktail toxic pentru o retenție. Peste 30% dintre angajați plănuie să-și schimbe jobul în următoarele 6 luni, arată cercetarea MKOR Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români 2023-2025. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendința negativă cea mai accentuată din ultimii 3 ani ai studiului. În același timp, volumul de muncă a crescut constant. Angajații raportează niveluri ridicate și susținute de supra-solicitare din 2023 până în 2025. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil. Angajatorii fac mai mult cu mai puțini oameni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mă bucur că sunteți și astăzi cu mine într-o zi specială, 9 mai 2026, Petronela și ea ne-a sunat ceva mai devreme cu, da, urechea pe noi, bineînțeles, pe Jurnal FM. Tatiana, draga mea, tocmai spuneai de orez mai devreme, eu o am azi în meniu, sper să nu-ți fac poftă, îl asezonez cu ficăței, voi să aveți poftă acolo, eu o să plec imediat și o să mănânc după 16, dar să răspund la întrebare, știi cum e viața asta, ți-o faci cum o dorești, apoi intervine destinul, în călătoria vieții avem și suișuri și coborâșuri. Dar cu o stare pozitivă le faci față, schimbări sunt la tot pasul, nu trebuie să te rotești mereu în sensul giratoriu, trebuie să știi ce cale să alegi. Iar cu vorba aia să nu mergi mereu pe drumul bătătorii, destinul răzește și alte căi. Îmbrățișări, poftă mare, zic eu, weekend de poveste, mulțumim frumos de toate lucrurile trimise, de toate gândurile minunate. Dana, gânduri bune din media și să fii bine și sănătoasă, să vedem cine a mai scris și pe grupul de Facebook, să nu rămână datoare. O îmbrățișare și o inimă de la Gabriela Bălan, Elena și ea prezentă. Elena Gabos, o zi specială, te îmbrățișez cu drag, votez cu Sissy Catch, toate melodiile sunt frumoase astăzi, bună! Elena, scrie și Mirela, încă o dată la mulți ani, să zicem că în mare parte da, e ceea ce am vrut să trăiesc cu mici ajustări pe aici pe acolo, dar știu sigur că pe primii 23 nu i-aș schimba pentru că atunci am devenit mama unui băiat minunat, weekend plăcut. Acum să te întreb ce ai schimba. Poate îmi răspunzi într-un mesaj. Și cu Costel la mulți ani și fericiți, așa să fie, toată lumea să fie fericită și iubită. Mergem mai departe, o piesă de suflet, un magic moment, Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Îți mai aduci aminte ziua când ai luat soarele și mi l-ai pus în suflet? Așa spunea Lucian Blaga. Ne amintim de el, dragilor, nu întâmplător. Născut la 9 mai 1895, în Austro-Ungaria, da. A fost un eseist, filozof, poet, dramaturg și traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român. S-a născut lângă Sebeș, în Lancrâm. Localitatea natală se afla atunci în comitatul Sibiu. Lucian Blaga a fost al nouălea copil al unei familii de preoți, fiul preotului ortodox Isidor Blaga și al Anei. Da, sunt multe de povesti despre copilăria acestuia. Primele clase le-a urmat la Sebeș, la școala primară germană. A fost profesor unchiul său acolo, Iosif Blaga, doctor în filozofie și autorul primului tratat românesc de teorie a dramei. A debutat Lucian Blaga în ziarele arădene, Tribuna cu poezia pe țărâm în 1910 și în ziarul Românul sub semnătura Ion Albu, cu studiul Reflecția asupra intuiției lui Bergson. După moartea tatălui său, familia se mută la Sebeș în 1909, apoi călătorește în Italia și a cetățenie Austro-Ungaria. Da, călătorește destul de mult, a urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea în perioada 1914-1916. Foarte frumos acest citat, țin neapărat să-l mai spun o dată. Îți mai aduce aminte ziua când ai luat soarele și mi l-ai pus în suflet?

Puțin rock nu strică aici la Jurnal FM la Weekend de Poveste, Another Brick in the Wall pentru cunoscători. Avem și o carte, Cum să oprim timpul, ce bine ar fi să învățăm acest lucru. Așa se numește cartea din rubrica Medicamentele Sufletului, carte scrisă de Matt Haig. Am mai recomandat-o odată, poate o citiți, despre ce este vorba. Sunt convinsă că fiecare dintre noi și-ar dori să aibă superputerea de a opri timpul. Cartea lui Matt Haig este o poveste de dragoste care dăinuie peste secole între un bărbat pierdut în timp și o femeie care îl poate salva, dar și o lecție despre zecile de vieți de care ai nevoie să înveți să trăiești cu adevărat. Despre asta este vorba, să trăim cu adevărat, să trăim frumos, da, și să citim, de ce nu, pentru că cititul ne face mai frumos și am citit undeva lucrul acesta și mi-a plăcut foarte mult. Cum să oprește timpul, recomandarea de lectură de astăzi, o carte scrisă de Matt Haig.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

O magnolia superbă am primit, evident, o fotografie de la Mănăstirea Prislopana. Mulțumesc frumos, servus, scrie și rare și eu sunt acasă și ascult Jurnal FM și la media își plouă foarte, foarte tare. Dar nu contează, important e că suntem împreună. Samsara, mulțumesc pentru gândul foarte cald și foarte senin. Să vedem cine a mai lăsat mesaj la 0755984000. Un mesaj care m-a pus pe gânduri pentru că am simțit și eu același lucru, zice Irina. Bună ziua, felicitări pentru o provocare care zile și pentru toată emisiunea. Astăzi votez cu Sissy Catch. Astăzi nu vă răspund pentru că de când am auzit-o încă analizez cum mi-a fost viața. Da, nu știu, poate ne dă cu virgulă câteodată, poate nu ne dă așa cum ne-am dorit, dar cred că ar trebui la final de lună sau de an să tragem așa o linie și să ne gândim dacă într-adevăr am trăit așa cum ne-am dorit sau pur și simplu am trecut prin viață. Sunt multe lucruri, e bine să treci prin viață, dar să lași urmă, o urmă bună, așa cum zicea ceva mai devreme. Și ascultător de-al nostru, să văd aici dacă mai găsesc mesajul. Da,

Câte suntem la Weekend de Poveste, o călătorim, ajungem acum în Mioveni. Acest oraș îmbracă de sărbătoare la ziua costumului tradițional din România. Evenimentul marchează ziua costumului tradițional din România, sărbătorită în fiecare an în cea de-a doua duminică a lunii mai. Portul popular românesc va fi în centrul unui eveniment organizat mâine la Mioveni, unde publicul este așteptat să participe la o sărbătoare dedicată tradițiilor, costumului autentic și dansului popular. Manifestarea va începe la ora 16, dacă aveți drum acolo. Programul va include o paradă a costumului tradițional românesc, în cadrul căreia vor fi prezentate costume populare autentice cu motive, culori și elemente specifice portului românesc. Momentul este deschis tuturor celor care vor să participe, indiferent de vârstă. Și dansurile vor fi acolo prezente. Sărbătoarea de la Mioveni pune împreună două evenimente importante sau elemente importante ale identității culturale românești. Costumul popular și jocul tradițional, portul vorbește despre rădăcini, meșteșug și apartenență, iar dansul aduce în fața publicului ritmul și energia comunităților care păstrează folclorul viu. Să păstrăm lucrurile frumoase vii în suflet, să participăm și la astfel de evenimente. Imediat vine și Sandra, a obținut doar 3 voturi, dar merită să fie în playlistul nostru.

Aș mai sta cu voi încă o noapte, nu știu, poate așa sună cumva clișeu. Stay One More Night, Chris Norman, 36 de minute peste ora 15. Am fost aici tot timpul, Denisa scrie să fim fericiți și astăzi și în toate zilele, mulțumim frumos. Dana din Mediaș răspunde la provocare, am trăit viața cum am dorit, am avut o carieră frumoasă încheiată de 4 ani și o familie frumoasă, chiar dacă destinul m-a pus uneori la încercare, dar am căzut, m-am ridicat și am mers cu capul sus. Viața e frumoasă chiar dacă câte mai doboară, trebuie să fim puternici. Cum spunea și Aurina, mai dăm pe liber, mergem cu viteza întâi. Sunt multe trucuri pentru a reveni la forțele proaspete. Avem și piesa care a câștigat doar 3 voturi din partea voastră, Sandra Nights in White Satin, o piesă mai nouă de la Sandra din anul 1995. Feeding Shades se numește albumul de pe care vine această piesă. Pentru cei care au mai ascultat muzică, să zicem așa, undeva prin anii 70-80, piesa vine de fapt de la Moody Blues, Nights in White Satin. Să fie pentru cei care au votat-o, iar pentru ceilalți o altă piesă după publicitate.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

această oră am fost și la Miovenia, ajungem și la Peștișan, locul natal al lui Constantin Brâncuș. Acesta va fi promovat la Paris de Ziua Europei. Standul reunește o serie de inițiative culturale și comunitare ce pun accent pe dialog intercultural și identitate locală. Cu ocazia Zilei Europei, 9 mai, se organizează aceste manifestări. Evenimentul este coordonat de Primăria Paris. Prezența la acest eveniment de anvergură europeană reprezintă un demers important de promovare internațională a comunei Peștișan din județul Gorj, cunoscută drept locul de naștere al marelui sculptor Constantin Brâncuș, prin satul Hobița. Inițiativa se înscrie în obiectivele asumate prin statul de către Asociația Discover Peștișan, care vizează creșterea vizibilității acestui loc. Da, și uite așa, participăm și noi la Paris în contextul Zilei Europei, mai mult decât o acțiune de promovare, dacă mă întrebați pe mine. In My Secret Life, Magic Moment din această oră, mai avem o rubrică și mergem spre casă.

Astăzi, întrebarea a fost ușor filozofică, dacă până în acest moment ați trăit așa cum ați vrut sau ați fost pur și simplu pasageri. Important e să fi fost oameni, oameni care au făcut fapte bune. Da, avem și poezia de final, se numește Oameni, mi-e tare dragă mie această poezie. Oamenii buni în cap în orice gând, oamenii lumină, sunt o fereastră deschisă către soare, oamenii senintă mă lipsesc bunătate, oamenii cu suflet ți arată calea către rai, oamenii calzi oferă iubire necondiționată. Oamenii veseli trăiesc din zâmbet și miros de floare, oamenii calmi te încarcă cu pace și speranță. Oamenii simpli te învață modestia și ce ușor e zborul către cer. Oamenii cu har au drag de viață și inspiră generații. Oamenii de sărbătoare îți desenează inima în culoare. E lesne să fii om printre astfel de oameni. Vă mulțumesc că mi-ați făcut ziua mai frumoasă. 9 mai 2026, am crescut și eu mai mare și mai înțeleaptă. Rămâne să ne auzim mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O prima analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contracte nu poate fi atribuită unui singur factor. Pe de o parte, asistăm la un val firesc de pensionări, iar pe de altă parte, datele din raport privind concedierile colective confirmă o nevoie de restructurare în anumite sectoare, dublată probabil și de o diminuare a numărului de locuri de muncă nou create. Cel puțin în sectorul public, acest fenomen este confirmat de succesiunea de acte normative prin care ocuparea locurilor de muncă vacante este blocată. Conform unui studiu de specialitate, 67% dintre companii cresc bugetele de digitalizare, însă doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării. Companiile continuă să crească bugetele alocate digitalizării, însă mai puțin de jumătate au mecanisme reale pentru a măsura impactul digitalizării în business, conform unui studiu global. 67% dintre companii continuă să își majoreze bugetele de digitalizare cu o creștere medie de aproximativ 30%. Studiul a presupus interviuri cu membrii de board, manageri seniori și șef de departamente din 213 companii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 30% dintre investițiile în digitalizare sunt direcționate către inițiative de inteligență artificială. Totuși, doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării asupra performanței de business. Mai mult, aproape jumătate dintre companii nu au o strategie digitală complet definită, iar 4% nu au deloc o strategie digitală. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei și a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave, în timp ce valoarea acumulată a celor mai mari 5 despăgubiri achitate în 2025 a trecut de 5,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei. Suma a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave și a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment dificil pentru un pacient oncologic. În astfel de cazuri, presiunea nu este doar una medicală, ci și una financiară. Se menționează în comunicatul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar municipiile și orașele mari au reușit până la jumătatea exercițiului financiar 2021-2027 să încheie contracte europene relevante, în timp ce marea majoritate a comunelor sunt încă absente, arată un raport privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului în 2025 pe baza datelor din 2024. La nivel de unități administrativ-teritoriale, analiza celor 6 hărți aferente perioadei 2016-2024, completate de datele din PNRR și perioada curentă de programare 2021-2027, evidențiază o distribuție inegală a investițiilor publice la nivel local. Discrepanțele nu țin doar de geografie, ci și de capacitatea administrativă, de proactivitatea autorităților locale și de abilitatea de implementare a proiectelor, se menționează în raport. Sosirile și înoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 6,3, respectiv 8,6% în luna martie 2026, comparativ cu aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2026 au însumat 779.100 de persoane. Din numărul total de sosiri în luna martie, sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiștilor străini 21,7%. Potrivit Institutului Național de Statistică, durata medie a șederii în luna martie a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini. Aproape 3/4 dintre angajații români, respectiv 74%, pică testul de securitate cibernetică, iar managerii sunt cei mai vulnerabili la acest fenomen, arată concluziile studiului Cyber Literacy Audit 2026. Conform cercetării, 44% dintre respondenți folosesc o infrastructură hibridă, combinând dispozitive și conturi personale cu cele de la firmă în activitatea profesională, în timp ce 69% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, 48% conectează spațiu de stocare personal la calculatorul firmei, iar rata de raportare a incidentelor către departamentul IT este de doar 37% față de 55% în rândul celor care lucrează exclusiv pe infrastructură formală. La nivel declarativ, imaginea companiilor românești sugerează un cadru solid de securitate cibernetică. 91% dintre angajați spun că există măsuri active de securitate în organizația lor, 87% declară că există proceduri pentru situații neașteptate și 84% au semnat documente interne specifice. În schimb, realitatea operațională arată altceva, context în care antivirusul rămâne singura măsură recunoscută de majoritate, în timp ce VPN-ul, autentificarea multifactor și restricțiile USB rămân sub pragul de 50%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascultă-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a demarat elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale, fiind prima țară membră a Uniunii Europene care răspunde concret apelului european în acest sens, în condițiile în care aproape unul din cinci români trăiește la limita sărăciei, a declarat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, România este prima țară membră a Uniunii Europene care a inițiat demersurile pentru elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale. Dragoș Pâslaru a declarat că s-a adoptat prin ordin de ministru demararea elaborării strategiei antisărăcie a României și a fost depusă fișa de proiect în vederea obținerii unei finanțări de aproximativ 3 milioane de euro din programul de asistență tehnică 2021-2027 pentru tot parcursul de elaborare. Asociația Națională a Agențiilor de Turism solicită menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, inclusiv pentru angajații din mediul privat, avertizând că reducerea valorii acestora afectează turismul intern și poate avea efecte negative asupra economiei și locurilor de muncă din industrie. Asociația Națională a Agențiilor de Turism reia apelul pentru menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, considerate unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern și de fiscalizarea veniturilor din industria ospitalității. În forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declarația pe proprie răspundere, care frâna cam cu 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță, se menționează într-un comunicat al organizației. În România se trăiește cu 5 ani mai puțin decât media europeană și se pierd aproximativ 10 ani de viață sănătoasă față de vest europeni. Cei mai mulți români pun acest lucru pe seama faptului că un stil de viață sănătos nu este pentru toate buzunarele. Medicii și antrenorii de fitness spun însă exact contrariul. Prevenția costă mai puțin decât tratamentul, iar multe dintre obiceiurile care prelungesc viața nu necesită investiții mari, ci disciplină și consecvență. După împlinirea vârstei de 50 de ani, speranța de viață sănătoasă în România este de doar 13 ani. Oamenii ajung să fie diagnosticați încă de tineri cu boli care le afectează calitatea vieții. Unul din patru români crede că avea un stil de viață sănătos este un lux. Pentru mulți, mâncarea sănătoasă, sportul făcut regulat și controlele medicale preventive înseamnă cheltuieli greu de suportat. Puțin reușesc să păstreze echilibrul, asta se vede și în costurile uriașe generate de cele mai răspândite boli cronice, cele cardiovasculare și diabetul, care depășesc 10 miliarde de euro anual. Mulți ajung la medic doar când problemele se agravează. Telefoanele vor putea fi reparate acasă mai ușor. Producătorii ar putea fi obligați să asigure piese de schimb din 2027. Este o legislație care s-a votat în 2023 și obligă producătorii de telefoane din 2027 să poată să ofere pe piață telefoane ale căror baterii pot fi înlocuite de noi acasă foarte ușor, fără să folosim niște unelte speciale și fără ca un capac să fie prins cu șuruburi speciale. Producătorii au pregătit deja din timp telefoanele. Legislația se referă inclusiv la ochelarii smart, care sunt destul de greu de reparat, unde bateriile sunt ascunse în brațele care stau peste urechi și ar fi vorba și despre console portabile și despre ceasuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat, cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duke Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Evergreen.
3: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru o repartizare pe unități sau subdiviziune administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Potrivit hotărârii, suma repartizată pentru finanțarea programului în anul 2026 este de 1,531 de miliarde de lei. Pe baza sumelor repartizate, bugetele locale ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor fi rectificate astfel încât autoritățile locale să poată asigura implementarea programului în unitățile de învățământ incluse. Programul Național Masă Sănătoasă este implementat la nivel național începând cu 8 ianuarie 2026 și se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii din 1.427 de unități de învățământ. Beneficiarii sunt preșcolarii și elevii prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor conform structurii anului școlar. Industria ospitalității din România înregistrează creșteri doar în statisticile oficiale, care nu reflectă efectul scumpirilor, în timp ce piața intră într-o zonă de risc major. Susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Industria ospitalității traversează o perioadă în care indicatorii statistici creează o iluzie de stabilitate, în timp ce în profunzime mecanismele economice se degradează vizibil. Creșterea cifrei de afaceri raportată la nivelul sectorului nu reflectă o relansare a consumului, ci mai degrabă o adaptare forțată la un context dominat de presiuni fiscale și inflaționiste, susține președintele Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Valentin Șoneriu. Creșterea cu 5% este determinată în realitate de TVA, inflație și majorarea prețurilor, în condițiile în care sectorul consemnează pierderi de peste 10%, iar în ultima lună au apărut zeci de anunțuri de vânzare pentru restaurante. România își reduce suprafața cultivată cu porumb, dar nici Franța nu stă mai bine. Ambițiile Iranului de a controla traficul din strâmtoarea Ormuz încep să aibă efecte în agricultură. România își reduce suprafețele cultivate cu porumb din cauza creșterii prețului la combustibil și nu este un caz singular în Europa. Suprafața cultivată cu porumb în România este estimată să scadă la aproximativ 1,6 milioane de hectare, cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 2015 și cu circa 20% mai puțin față de anul trecut. Potrivit medianei a nouă estimări realizate de trader și analiști chestionați de Bloomberg News. Scăderea afectează una dintre cele mai importante culturi ale țării, România fiind al treilea producător de porumb din Europa. Principalii factori sunt costurile în creștere la combustibil și îngrășăminte, agravată de conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea strâmtorii Ormuz și seceta persistentă care a redus rezervele de apă din sol, în special în vestul și sudul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Agențiile de rating și investitorii sunt în așteptare să vadă cum se vor clarifica lucrurile în plan politic în România, iar atât timp cât stăm pe linia din ultimele 10 luni, nu avem de ce să ne facem griji cu privire la o retrogradare, ba chiar ar trebui să ne gândim ca la un moment dat să înlăturăm perspectiva negativă, a declarat directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Agențiile de rating și investitorii sunt în waiting mood, tot se uită să vadă cum se vor clarifica lucrurile. Nu este nicio panică și nicio neliniște neapărat, pentru că România este pe un trend bun. Deci, dacă ne uităm la primul trimestru, ce execuție bugetară avem, lucrurile arată foarte bine. Din perspectiva țintei pe anul acesta, suntem practic întreg. Pe planul de finanțare, suntem într-un stadiu foarte bun. 37% din nevoi sunt finanțate, deși deficitul pe primul trimestru este undeva aproape de 1%. Lucrurile să revină la normalul pe care ni-l dorim. Costuri de finanțare mult mai jos, să ne apropiem din nou de Ungaria, că s-a creat un ecart între noi și Ungaria, ei beneficiind de o reducere a incertitudinii, deci lucrurile au fost pozitive la ei, iar odată ce se va înlătura această incertitudine, lucrurile vor fi în regulă. Întrebat despre pericolul unei eventuale retrogradări a României, șeful Trezoreriei a respins această posibilitate dacă măsurile din ultimele 10 luni se vor menține. Aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn, oboseala fiind explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. De asemenea, peste 60% dintre copii alocă cel puțin 3 ore pe zi pentru navigare pe internet, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Procentul copiilor care ar dori să aloce mai mult timp somnului crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crescând odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar la 35% la liceu, arată ancheta Salvați Copiii România. Companiile aeriene trebuie să continue să dezbăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate ale cherosenului, a avertizat comisarul european pentru transport Apostolos Tsitsikostas. El a respins ideea că ar exista o penurie de combustibil pentru avioane în Europa. Comisarul european a declarat pentru Financial Times că anulările generate de costul combustibilului nu sunt considerate circumstanțe extraordinare, ceea ce înseamnă că pasagerii trebuie în continuare compensați. El a subliniat că prețul în creștere al cherosenului face parte din costurile normale ale industriei aviatice. Oficialul a susținut de asemenea că Europa poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă, în ciuda avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie și altor oficiali europeni privind posibile lipsuri. Apostolos Tsitsikostas s-a adăugat că unele companii aeriene anulează zboruri care nu mai au sens financiar, iar odată cu dublarea prețurilor combustibilului, multe rute nu mai au deloc sens economic. Mai multe companii aeriene au redus aproximativ 2 milioane de locuri din programul de zboruri pentru luna mai în ultimele două săptămâni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul nefericirii stă în timpul pe care l-ai pierdut întrebându-te dacă ești fericit sau nu. Remediul este ocupația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un raport privind eficiența administrației publice centrale și locale publicat de guvern arată că în anul 2024 cheltuielile de personal s-au ridicat la 164,6 miliarde de lei, reprezentând 9,3% din produsul intern brut, comparativ cu 1,3% în 2023, bazat pe același indicator al bugetului de stat. Deși ponderea cheltuielilor de personal nu a fost la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani, se observă o tendință de creștere din nou. Administrația publică din România rămâne fragmentată și supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, iar lipsa unei corelări clare între resursele alocate, performanță și impact conduce la ineficiență și risipă, este concluzia raportului. Românii caută tot mai mult informații despre veniturile online de teama ANAF. Vânzarea hainelor sau obiectelor personale pe internet este de acum o practică uzuală, iar o directivă europeană obligă platformele să raporteze utilizatorii activi la ANAF. Rezultatul este că tot mai mulți români au început să caute informații despre cum să își declare veniturile din online de teamă că vor fi prinși înainte să apuce să se conformeze. Interesul pentru informații legate de declararea câștigurilor obținute pe platforme sau din tranzacții cu criptomonede a înregistrat o creștere de 68,5% în primele luni ale anului 2026. Fenomenul reflectă o schimbare de mentalitate în rândul micilor vânzători online care vor să se conformeze, dar care se lovesc de un sistem fiscal perceput ca opac și copleșitor. Au apărut noi reguli oficiale pentru firmele de bază și cele de sisteme de alarmare, și anume licențele nu vor mai trebui reînnoite periodic. Firmele de bază și cele care desfășoară activități în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției nu vor mai fi obligate să își reînnoiască periodic licențele de funcționare potrivit unei ordonanțe de urgență intrate recent în vigoare. Actul normativ introduce, printre altele, reguli noi privind evaluarea de risc la securitate fizică, proceduri simplificate pentru paza neînarmată și obligații suplimentare pentru firmele din domeniu. Licențele firmelor de pază devin permanente fără reînnoire periodică, dar firmele raportează la poliție din 3 în 3 ani. Paza neînarmată este simplificată și anume nu mai necesită aviz din partea poliției, ci doar transmiterea electronică a planului de pază. Evaluatorii de risc la securitate fizică vor fi înregistrați național și nu pot evalua unități cu care firma lor are contracte. Educația financiară a devenit o prioritate globală pe fondul digitalizării accelerate, al apariției unor noi oportunități de investiții și al creșterii riscurilor financiare, iar România își consolidează strategia națională prin cooperare între autorități, industrie și mediul educațional, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu. În acest moment, educația financiară nu mai este un subiect de nișă, este o prioritate globală. La nivel mondial, sistemele financiare evoluează rapid, iar digitalizarea a extins accesul la servicii financiare și apar noi oportunități de investiții, iar indivizii sunt tot mai responsabili pentru propria bunăstare financiară. În același timp, riscurile devin mai complexe, de la fraude sofisticate și dezinformare până la volatilitatea piețelor și presiunile financiare crescute asupra gospodăriilor. Acest context global a dus la o schimbare clară în modul în care este percepută educația financiară. Nu mai este vorba doar despre cunoaștere, ci despre comportament, reziliență și, în final, despre încredere, a precizat Alexandru Petrescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, afirmă că nu există panică și nu există dezastru pe planul național de redresare și reziliență, el arătând că proiectele de investiții merg înainte și că este cel mai important ca România să nu piardă componenta de fonduri nerambursabile din PNRR. Trebuie să fim însă cu mare grijă și responsabilitate. Vor fi terminate investițiile care justifică suma de 5 miliarde să luăm grantul, iar problema pe care noi o avem este cu reformele care trebuie făcute în oglindă. Și aici a fost atrasă atenția încă dinaintea începutului crizei cu privire la necesitatea de a livra reformele respective. Ministrul a explicat că România a pierdut aproximativ 450 de milioane de euro pentru că nu a implementat reforma privind guvernanța companiilor de stat. El a subliniat că este important ca România să nu piardă sumele prevăzute în PNRR ca granturi, adică bani nerambursabili. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă au crescut cu 1,3% în luna martie acestui an față de luna februarie, iar față de martie 2025, avansul prețurilor a fost de 7% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Pe marile grupe industriale, în ritm anual, în martie 2026 față de martie 2025, creșterea ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în industrie energetică, industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de uz curent, industria bunurilor de capital și în industria bunurilor de folosință îndelungată. Datele Institutului Național de Statistică relevă faptul că pe secțiuni de activitate în martie 2026 față de martie 2025 cele mai importante creșteri de prețuri au fost înregistrate în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, în industria prelucrătoare și în industria extractivă. Aurul s-a stabilizat în intervalul 4500-4700 de dolari pe uncie în ultima săptămână, semnalând o etapă de calmare după creșterile rapide din ultimele luni și o tranziție către o fază de consolidare a pieței, relevă o analiză de specialitate. Acest tip de evoluție îi surprinde adesea pe investitori care se așteaptă ca aurul să crească imediat în perioada de criză, subliniază autorii analizei. Pe termen scurt, mai mulți factori pot pune presiune asupra prețului aurului, chiar și pe fondul accentuării incertitudinilor din piețe. Printre aceștia se numără randamentele mai ridicate ale obligațiunilor guvernamentale, cererea crescută pentru dolarul american și migrarea capitalului către active generatoare de randament. Împreună, aceste dinamici cresc costul de oportunitate al deținerii aurului, un activ care nu produce randament. Aurul este perceput pe scară largă drept un activ de refugiu, însă reacția sa nu este instantanee. La începutul fiecărei crize, piețele trec de regulă printr-o fază de presiune înainte ca mișcarea reală de creștere să înceapă. În același timp, instabilitatea politică afectează direct monedele și economiile populației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă, pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă în raport cu rezultatele obținute, iar fondurile publice sunt distribuite inechitabil, se arată în raportul privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului în cursul anului 2025, pe baza datelor din 2024. Guvernul precizează într-un comunicat că documentul prezintă o radiografie de ansamblu a statului român, și anume administrația locală, centrală și companiile de stat, fiind primul raport de acest tip realizat la nivelul executivului. Se consideră că publicarea acestor informații constituie o obligație față de cetățeni, independentă de orice configurație politică. Administrația publică a funcționat în mod sistematic, fără transparență reală, cu resurse publice gestionate departe de ochii contribuabililor și date esențiale despre dimensiunea și costul aparatului administrativ dispersate între instituții, fără o imagine de ansamblu accesibilă publicului. Un studiu recent relevă o realitate pe care mulți o trăiesc, dar puțin o recunosc. Peste jumătate dintre români au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine din motive financiare, iar aproape 80% spun că sunt nevoiți să urmărească frecvent promoțiile pentru a-și permite cumpărăturile de bază. Nu este vorba de sărăcie extremă și vizibilă cu oameni care cerșesc pe stradă. Este vorba de foame ascunsă, și anume cea care nu se vede, dar se simte la fiecare raf de supermarket. Arată o analiză de specialitate care reunește companii, organizații non-profit și autorități publice. Paradoxul este că problema e aproape invizibilă social. Aproape 40% dintre români spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite hrana, iar doar 19% cred că ar putea recunoaște ușor o persoană aflată într-o astfel de situație. În realitate, cifrele spun altceva. 6 din 10 români s-au temut în ultimul an că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar aproape 6 din 10 au evitat cel puțin o ieșire socială pentru că nu și-au permis să mănânce în oraș. În această perioadă, în România se aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente, în timp ce mai mult de un sfert din populație se confruntă cu riscul sărăciei și acces limitat la hrană. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate la summitul B9 de la București de Thomas Dinano, subsecretar de stat. Inițial, invitația din partea autorităților române a fost adresată lui Donald Trump. Thomas Dinano este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitatea internațională. Președintele Nicu Șordan și Carol Navrochi, omologul său polonez, vor coprezida pe 13 mai la Palatul Cotroceni summitul București 9 și al țărilor nordice, informează administrația prezidențială. La summitul care va avea loc la București au fost invitați secretarul general NATO Mark Rutte, precum și reprezentanți ai țărilor nordice, Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia și Norvegia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Totul nu este să învingi, totul este să lupți până la capăt. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Cheers!
1: Este ora 24.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. IMM România spune că firmele românești nu ar trebui să piardă banii europeni din cauza problemelor politice ale statului. Organizația cere ca firmele care își respectă proiectele să primească banii la timp, chiar dacă guvernul nu face anumite reforme. Într-un document de poziționare cu referire la cadrul financiar multianual 2028-2034, IMM România atrage atenția asupra efectelor negative ale condiționării plăților din fonduri europene de jaloane politice și reforme macroinstituționale, o condiționalitate care ar putea genera blocaje sistemice în care firmele sunt afectate direct de întârzieri sau eșecuri asupra cărora nu au control. România a accelerat în ultimii ani dezvoltarea regenerabilelor și a prosumatorilor, fără ca sistemul energetic național să fie pregătit structural pentru această transformare, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. România intră într-o etapă decisivă pentru sistemul său energetic. Misa nu mai este doar lansarea unor investiții noi sau validarea unui alt ciclu tehnologic prezentat drept salvator a tot și toate. Misa reală este configurarea arhitecturii economice, instituționale și strategice care va susține dezvoltarea energetică în următoarele două decenii. Iar în acest context, informațiile privind condiționarea de la nivel de prim-ministru aprobării bugetului hidroelectric de asumarea unor investiții masive în baterii ridică întrebări. Ideea dezvoltării capacităților de stocare este corectă, problema este însă alta. În România, ideile corecte sunt adesea executate haotic, administrativ și clientelar, până când rezultatul final devine exact opusul obiectivului de declarat. Am împins regenerabilele înaintea infrastructurii, consideră Dumitru Chisăliță. Angajații muncesc mai mult în 2026, câștigă la fel și vor să plece în condițiile în care unul dintre ei se declară pregătit să schimbe jobul în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu de profil realizat de o agenție de cercetare de piață. Echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani. Angajații fac mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul pe care îl au. Astfel, presiunea volumului de muncă și stagnarea veniturilor au creat un cocktail toxic pentru o retenție. Peste 30% dintre angajați plănuie să-și schimbe jobul în următoarele 6 luni, arată cercetarea MKOR Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români 2023-2025. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendința negativă cea mai accentuată din ultimii 3 ani ai studiului. În același timp, volumul de muncă a crescut constant. Angajații raportează niveluri ridicate și susținute de supra-solicitare din 2023 până în 2025. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil. Angajatorii fac mai mult cu mai puțini oameni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar municipiile și orașele mari au reușit până la jumătatea exercițiului financiar 2021-2027 să încheie contracte europene relevante, în timp ce marea majoritate a comunelor sunt încă absente, arată un raport privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului în 2025 pe baza datelor din 2024. La nivel de unități administrativ-teritoriale, analiza celor 6 hărți aferente perioadei 2016-2024, completate de datele din PNRR și perioada curentă de programare 2021-2027, evidențiază o distribuție inegală a investițiilor publice la nivel local. Discrepanțele nu țin doar de geografie, ci și de capacitatea administrativă, de proactivitatea autorităților locale și de abilitatea de implementare a proiectelor, se menționează în raport. Sosirile și înoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 6,3, respectiv 8,6% în luna martie 2026, comparativ cu aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2026 au însumat 779.100 de persoane. Din numărul total de sosiri în luna martie, sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiștilor străini 21,7%. Potrivit Institutului Național de Statistică, durata medie a șederii în luna martie a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini. Aproape 3/4 dintre angajații români, respectiv 74%, pică testul de securitate cibernetică, iar managerii sunt cei mai vulnerabili la acest fenomen, arată concluziile studiului Cyber Literacy Audit 2026. Conform cercetării, 44% dintre respondenți folosesc o infrastructură hibridă, combinând dispozitive și conturi personale cu cele de la firmă în activitatea profesională, în timp ce 69% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, 48% conectează spațiul de stocare personal la calculatorul firmei, iar rata de raportare a incidentelor către departamentul IT este de doar 37% față de 55% în rândul celor care lucrează exclusiv pe infrastructură formală. La nivel declarativ, imaginea companiilor românești sugerează un cadru solid de securitate cibernetică. 91% dintre angajați spun că există măsuri active de securitate în organizația lor, 87% declară că există proceduri pentru situații neașteptate și 84% au semnat documente interne specifice. În schimb, realitatea operațională arată altceva, context în care antivirusul rămâne singura măsură recunoscută de majoritate, în timp ce VPN-ul, autentificarea multifactor și restricțiile USB rămân sub pragul de 50%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a demarat elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale, fiind prima țară membră a Uniunii Europene care răspunde concret apelului european în acest sens, în condițiile în care aproape unul din cinci români trăiește la limita sărăciei, a declarat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, România este prima țară membră a Uniunii Europene care a inițiat demersurile pentru elaborarea unei strategii naționale antisărăcie și de consolidare a incluziunii sociale. Dragoș Pâslaru a declarat că s-a adoptat prin ordin de ministru demararea elaborării strategiei antisărăcie a României și a fost depusă fișa de proiect în vederea obținerii unei finanțări de aproximativ 3 milioane de euro din programul de asistență tehnică 2021-2027 pentru tot parcursul de elaborare. Asociația Națională a Agențiilor de Turism solicită menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, inclusiv pentru angajații din mediul privat, avertizând că reducerea valorii acestora afectează turismul intern și poate avea efecte negative asupra economiei și locurilor de muncă din industrie. Asociația Națională a Agențiilor de Turism reia apelul pentru menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, considerate unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern și de fiscalizarea veniturilor din industria ospitalității. În forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declarația pe proprie răspundere, care frâna cam cu 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță, se menționează într-un comunicat al organizației. În România se trăiește cu 5 ani mai puțin decât media europeană și se pierd aproximativ 10 ani de viață sănătoasă față de vest-europeni. Cei mai mulți români pun acest lucru pe seama faptului că un stil de viață sănătos nu este pentru toate buzunarele. Medicii și antrenorii de fitness spun însă exact contrariul. Prevenția costă mai puțin decât tratamentul, iar multe dintre obiceiurile care prelungesc viața nu necesită investiții mari, ci disciplină și consecvență. După împlinirea vârstei de 50 de ani, speranța de viață sănătoasă în România este de doar 13 ani. Oamenii ajung să fie diagnosticați încă de tineri cu boli care le afectează calitatea vieții. Unul din patru români crede că avea un stil de viață sănătos este un lux. Pentru mulți, mâncarea sănătoasă, sportul făcut regulat și controlele medicale preventive înseamnă cheltuieli greu de suportat. Puțin reușesc să păstreze echilibrul, asta se vede și în costurile uriașe generate de cele mai răspândite boli cronice, cele cardiovasculare și diabetul, care depășesc 10 miliarde de euro anual. Mulți ajung la medic doar când problemele se agravează. Telefoanele vor putea fi reparate acasă mai ușor. Producătorii ar putea fi obligați să asigure piese de schimb din 2027. Este o legislație care s-a votat în 2023 și obligă producătorii de telefoane din 2027 să poată să ofere pe piață telefoane ale căror baterii pot fi înlocuite de noi acasă foarte ușor, fără să folosim niște unelte speciale și fără ca un capac să fie prins cu șuruburi speciale. Producătorii au pregătit deja din timp telefoanele. Legislația se referă inclusiv la ochelarii smart, care sunt destul de greu de reparat, unde bateriile sunt ascunse în brațele care stau peste urechi, și ar fi vorba și despre console portabile și despre ceasuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat, cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.
1: I stood you up on Valentine's.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru o repartizare pe unități sau subdiviziune administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Potrivit hotărârii, suma repartizată pentru finanțarea programului în anul 2026 este de 1,531 de miliarde de lei. Pe baza sumelor repartizate, bugetele locale ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor fi rectificate astfel încât autoritățile locale să poată asigura implementarea programului în unitățile de învățământ incluse. Programul Național Masă Sănătoasă este implementat la nivel național începând cu 8 ianuarie 2026 și se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii din 1.427 de unități de învățământ. Beneficiarii sunt preșcolarii și elevii prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor conform structurii anului școlar. Industria ospitalității din România înregistrează creșteri doar în statisticile oficiale, care nu reflectă efectul scumpirilor, în timp ce piața intră într-o zonă de risc major. Susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Industria ospitalității traversează o perioadă în care indicatorii statistici creează o iluzie de stabilitate, în timp ce în profunzime mecanismele economice se degradează vizibil. Creșterea cifrei de afaceri raportată la nivelul sectorului nu reflectă o relansare a consumului, ci mai degrabă o adaptare forțată la un context dominat de presiuni fiscale și inflaționiste, susține președintele Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Valentin Șoneriu. Creșterea cu 5% este determinată în realitate de TVA, inflație și majorarea prețurilor, în condițiile în care sectorul consemnează pierderi de peste 10%, iar în ultima lună au apărut 10 anunțuri de vânzare pentru restaurante. România își reduce suprafața cultivată cu porumb, dar nici Franța nu stă mai bine. Ambițiile Iranului de a controla traficul din strâmtoarea Ormuz încep să aibă efecte în agricultură. România își reduce suprafețele cultivate cu porumb din cauza creșterii prețului la combustibil și nu este un caz singular în Europa. Suprafața cultivată cu porumb în România este estimată să scadă la aproximativ 1,6 milioane de hectare, cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 2015 și cu circa 20% mai puțin față de anul trecut. Potrivit medianei a nouă estimări realizate de trader și analiști chestionați de Bloomberg News. Scăderea afectează una dintre cele mai importante culturi ale țării, România fiind al treilea producător de porumb din Europa. Principalii factori sunt costurile în creștere la combustibil și îngrășăminte, agravată de conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea strâmtorii Ormuz și seceta persistentă care a redus rezervele de apă din sol, în special în vestul și sudul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.